0: putus.
1: Mana putus?
2: Itu.
1: Oh iya nangis ya.
3: Diputusin.
1: Ya.
3: Pupu putus lagi.
4: Prodangdut.